0: На Перець ФМ усе про все. Британка зв'язала двометрову копію Букінгемського палацу. На створення пішло 8 місяців роботи та близько 100 клубків вовни. 93-річна Маргарет Сімен прославилася і здобула негласний титул «Королева в'язання», створюючи зниток за допомогою гачка неймовірні роботи. Її останній шедевр – потужна двометрова копія Букінгемського палацу з вовняних ниток, на яку вона витратила 8 місяців. Балінсіяга презентувала сабо, яке імітує зовнішній вигляд дерева. Вперше таке взуття представили на презентації колекції модного будинку «Літо 2023 The Mood Show». Сабо представляють ідею справжнього класичного взуття, яке зазвичай виготовляють з дерева, та походить воно з Європи. Взуття має додаткові деталі, як гострий носок, зручні устілки та масивні підбори. Глянцеве покриття імітує зовнішній вигляд дерева. До речі, ціна такого взуття – 1250 американських доларів. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Лауд, твоя сила в мені.

0: єдина, вільна, сильна, народна. Наперець ФМ.
1: Микай перець. Ще більше смаку, ще більше.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Репер Дрейк встановив новий рекорд в історії музики. 30 його пісень у різний час потрапляли у чарт Billboard Hot 100. Раніше таку кількість мав лише легендарний гурт The Beatles. Його музиканти мали першість понад 50 років. Дрейк став першим виконавцем із найбільшою кількістю синглів у першій п'ятірці чарту. Ця планка підкорилася реперу після виходу треку «Staying Alive». В Японії товари в магазинах розставлятимуть роботи. Вони з'являться у мережі магазинів Family Mart до кінця місяця. Роботи поповнюватимуть товари на полицях і стежитимуть за їх наявністю. Металеві продавці з'являться у 300 магазинів, які працюють цілодобово. Відомо, що оператори зможуть підключатися до роботів дистанційно через гарнітуру віртуальної реальності, аби стежити за коректною роботою. Залізні працівники здатні замінити людину у 98% випадків.
0: На Перець ФМ усе про все.

FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місці.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом у щасті і в ПМС.

That's phony.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз, як синіє Цьомчик, мої вітання. Допомога Латвії. Уряд країни у вівторок, 6 жовтня, підтримав надання Україні гуманітарної допомоги від латвійської системи охорони здоров'я. Зазначається, що рішення ухвалили у відповідь на запит України про додаткову підтримку. Йдеться про медичне обладнання для догляду за пацієнтами та надання екстреної медичної допомоги. Крім того, Україні передадуть 7 транспортних засобів, зокрема, 2 колишні оперативні автомобілі швидкої медичної допомоги. У Латвійському міністерстві охорони здоров'я зазначили, що передачу цієї допомоги попередньо оцінили, і вона не вплине на доступність екстреної медичної допомоги у Латвії. Рішення Євросоюзу. Європейські посли в середу, 7 жовтня, збираються виключити із санкційного списку проти Білорусі 2 олігархів. А саме російського та білоруського бізнесменів Михайла Гуцарієва та Віктора Шевцова, оскільки вони виграли кілька справ у суді Євросоюзу. Втім, Гуцарієв залишатиметься під обмеженнями, оскільки нещодавно його внесли до санкційного списку проти Російської Федерації за підрив територіальної цілісності України. Нагадаю, Євросоюз офіційно продовжив дію персональних санкцій, однак виключив із санкційного списку російських олігархів Усманова та Фрідмана. Відповідне рішення було ухвалене під тиском окремих країн блоку. Курс гривні. Долар офіційно подешевшав на 11 копійок, євро подорожчав на 15 копійок. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Офіційні курси валют на середу, 7 жовтня, становитимуть: 1 долар США – 44 гривні 94 копійки, 1 євро – 50 гривень 63 копійки. Евакуація триває. У період із 28 вересня по 4 жовтня з небезпечних районів Харківської області евакуювали 566 людей, зокрема 36 дітей та 48 людей з інвалідністю. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Евакуацію проводять рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевої влади. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Say low.

0: Стрижарти на Перець ФМ.
1: Навіщо тобі ніж? Вам. Що? До людини з ножем звертаються на ви.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Перець FM.

0: буде на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде сьогодні, у середу 7 жовтня. На заході країни хмарно, плюс 20. На сході ясна погода, плюс 18, плюс 20. На півдні хмарна погода з проясненням, до 22 з плюсом. На півночі хмарно, до 17 тепла. У центральних областях хмарно з проясненням, 18-20 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 19-21 з плюсом в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням. Сням погоду, температуру повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ну а ми ж залишаємось на одній хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай Перець FM.
1: Перець FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги.
0: На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: FM. Стартуємо з вами у новий день на годиночку 8.00. Відстежуємо ситуацію після сьогоднішньої нелегкої ночі в випуску новин наших інформаційних ведучих. Ну а зараз просто подивимося на те, що нас очікує найближче майбутнє. На нас очікують останні теплі дні. Синоптикиня Наталка Диденко, вона попередила про різку зміну погоди. Найближчими днями на українців чекають сонце, майже відсутні опади та до плюс 24. Проте теплий перепочинок буде коротким. Невдовзі до країни прийде холодний фронт, тепла і комфортна погода збережеться і сьогодні, і завтра. А от вже з 9 жовтня до України прийде холодний атмосферний фронт. Він принесе і дощі на західних, північних і частині центральних областей. А температура повітря почне знижуватися, я так розумію, що осінь вирішила пригадати, що вона осінь. Тому от давайте знайдемо час для того, щоб взяти щось хороше від сонячних днів та налаштовуватися на новий сьогоднішній продуктивний день. Налаштовуємося у компанії «Підзарядки». Ну а зараз про актуальне від наших інформаційних ведучих.
1: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
3: Про головні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, мої вітання. Російські війська здійснюють масовану комбіновану атаку по Україні із застосуванням реактивних дронів, балістичних та крилатих ракет. Наразі основними напрямками ударів є Київ, Дніпро, Запоріжжя. Фіксуються ракети в напрямку Полтавщини. Підтверджене застосування літаків Ту-95МС та Ту-160, що є носіями крилатих ракет Х-101. Вночі повітряні сили ЗСУ повідомляли про загрозу балістики для Києва, Запоріжжя, Дніпра та Харківщини. Вже відомо про двох загиблих у Києві. Наслідки ударів зафіксували щонайменше одразу у 4 районах столиці. За 30 кілометрів від резиденції Путіна у Сочі палає танкер «Афрамакс Ріо» із тіньового флоту Російської Федерації. Після ймовірної атаки морських дронів на судні спалахнула масштабна пожежа. Танкер перебуває під українськими санкціями, адже пов'язаний із перевезенням російської нафти. Америка закликає своїх громадян виїжджати з Росії. Посольство США в Москві попередило громадян Сполучених Штатів про можливу загрозу чуми в Іркутській області. Дипломати закликали американців, які перебувають на території Російської Федерації, негайно залишити країну. А тих, хто планує поїздку, не їхати до Росії. Посольство зазначило, що стежить за ситуацією після повідомлень преси про ймовірну легеневу чуму в Іркутській області, яка нібито призвела до смерті людини. Також американська сторона заявила про карантинні заходи та закриття лікарень в Іркутську. Провокація зі сторони Білорусі. Озброєні люди в масках проникли з території Білорусі до Латвії і пошкодили прикордонну інфраструктуру. Після невдалої спроби мігрантів перетнути кордон, невідомі зайшли на територію Латвії, пошкодили електрощит і забрали дві камери спостереження, а потім повернулися до Білорусі. У Латвії заявили, що ситуація на кордоні залишається напруженою. Українська енергетика отримує потужну підтримку. За тиждень із 28 вересня енергетики в різних регіонах України отримали обладнання на понад 7,5 мільйонів євро. Серед нього трансформатори, кабелі, вимикачі та ізолятори. Допомогу забезпечили міжнародні партнери, зокрема Велика Британія, Німеччина, Латвія та Данія. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
1: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Якщо у вас є папка, де ви руками зберігаєте інструкції до мікрохвильовки, старі договори на інтернет та чеки від холодильника, не вздумайте їх викидати. Як тільки ви це зробите, у вас в той же вечір щось зламається. Ця папка – це магічний оберіг. Доки вона лежить на дні шафи, техніка знає, у вас є документи, і ви не боїтеся їх використати.

0: 15 FM.
1: 8:15. І я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день, це більше. Це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Біромакс 2026». Сьогодні на календарі середа, 7 жовтня. Сьогодні день добре підходить для спокійної роботи, наведення порядку в думках і завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте, уважність і послідовність сьогодні принесуть більше користі, ніж бажання зробити все одразу. Середа – це день Меркурія, тому особливо сприятливі спілкування, навчання, переговори, робота з інформацією та планування. Добре домовлятися, ставити запитання і нарешті сказати те, що давно хотіли сказати. Водночас період ретроградної Венери радить не робити різких кроків у коханні та фінансах. Старі знайомства, почуття або незавершені історії можуть знову нагадати про себе. Не поспішайте ставити крапку, іноді варто дати ситуації ще один шанс на пояснення. Порада дня така. Говоріть чесно, слухайте уважно, не бійтеся переглядати свої рішення. Те, що сьогодні здається випадковістю, завтра може виявитися важливішою підказкою. Далі інформація на правах реклами. Друзі, ви вже знаєте, що склади «Біромакс» та «Зібі» знищено. Просимо всіх українців підтримати і купити будь-які канцтовари чи товари для творчості «Зібі» та «Біромакс». Компанія буде відновлюватись, та саме зараз так важлива ваша підтримка. Купуйте товари українських брендів «Зібі» та «Біромакс». Сайт «Біромакс» вже працює.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
0: Реклама на Перець ФМ.
5: 456-8260.
6: Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
7: 8.20. Всім привіт, хто за кермом. Зараз розкажу, яка ситуація на дорогах столиці. І не тільки. Зараз затори 5 балів в Києві. На вулиці Гетьмана через ДТП в сторону Індустріального мосту повільний рух. На мосту Патона, Броварському проспекті в сторону мосту метро. На Бажана в сторону Південного мосту затори. Також сильний затор зараз спостерігається на Північному мосту в сторону центру. Переносимося в місто Запоріжжя. Там рух вантовим мостом тимчасово обмежений для вантажних транспортних засобів, вага яких перевищує 3,5 тонни. Об'їзд здійснюється мостом імені Преображенського в обох напрямках по одній смузі. Плануйте свій маршрут заздалегідь, бережіть свій час, повідомляйте нам про затори в ваших містах на Viber Перець FM 093-585-4488. Бережіть себе.
6: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
8: Реклама.
9: А ви молодець.
10: Я?
9: Так.
10: За що?
9: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
10: Оце я розумію комплімент.
8: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
11: Реклама.

8:25. Скривати не буду, сам не спав цієї ночі, але ж моя місія – це ранковий ефір в ефірі підзарядки на Перець FM, щоб якось вас розрадити. І от знаєте,

0: Він все ж таки отримує Нобелівську премію. За його словами, секунд 30 він просто не міг скласти слова докупи. А дружина спокійна, як ранкова кава. Мовляв, у їхньому районі багато нобелівських лауреатів. Іноді великі перемоги приходять, коли ви просто спите. Тож не соромтеся відпочивати. Головне, щоб Нобелівський комітет зміг дозвонитися до вас удруге. І сьогодні налаштовуємося насправді якісь хороші події у вашому житті. Найголовніше не пропустити відповідь. Відповідний дзвінок.
1: Наперед тебе. Щоб не спати, не зітхати, підзарядку світ вмикати.

0: Доброго ранку, друзі. 8 година 36 хвилина. Вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка». Тут в ефірі Перець ФМ і я, Саня Димов. Хочу побажати вам наснаги у сьогоднішньому дні. Нехай всі плани збуваються. І от у Вінниці тепер кіт виглядає так, ніби щойно вийшов із кліпу реп-виконавця. Трирічному пухнастику встановили металеві коронки на ікла, і тепер вони сяють, наче золоті. Щоправда, це не забаганка і не котячий пафос. Після травми зубки потрібно було врятувати і повернути їм нормальну функцію. Лікування тривало півроку, 4 етапи, і от близько 45 тисяч гривень коштувало. Тепер головне питання, чи став кіт крутішим? Мені здається, безперечно. От загугліть, подивіться ці фото. Якщо вже 9 життів, то хоча б одне з них має бути з голівудською посмішкою справжнього репера. Справді, любов до домашніх улюбленців – це коли ти готовий витратити на їхню посмішку більше, ніж на власну. Яка сьогодні у нас буде погода, за 2,5 хвилинки розповім вам.
1: Ковдру скинь і день почни. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики, в середу 7 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують, а в день повітря загально по Україні прогріється від плюс 18 максимум до плюс 23. В Києві також буде мінлива хмарність і також без опадів. В день температура підніметься до 20 до плюс 22 максимум. Зараз у столиці сонячно, а температура повітря за нашими вікнами студії Перець ФМ плюс 12.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
4: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Барбара Стройсен.
1: О, 8 година 51 хвилина. І от останні тижні я спостерігаю багато фотографій своїх знайомих, які знаходять час для того, щоб відправитися по гриби. Бо це зараз якраз той приємний осінній момент, коли так і хочеться, і руки чешуться піти їх позбирати. А на Волині грибний сезон, він вийшов насправді на новий рівень. Там людям знадобилося для збирання грибів доволі неочікуваний апарат. Що це за така ситуація і як взагалі вона стала ще й вірусною, і навіть, я б сказав би, видовищною, я розповім цю історію за 3,5 хвилинки. Будьте з нами, будьте на Перець ФМ.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
3: Здається, дівчата, у кожної жінки, окрім дитини, яку вона сама народила, є ще дитина, яку народила їй свекруха.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся. Підзарядка.
1: Зараз розпал саме сезону полювання, так би мовити, на гриби, коли є час відправитися до лісу та їх позбирати, а на Волині цей грибний сезон, він вийшов на новий рівень. В Маневичах чоловіки знайшли здоровезний білий гриб. Ну, він справді дуже-дуже величезний, я бачив на відео. Очевидно, вирішили, що звичайний ножик для такої краси просто недостатньо, не те, що статусний, а просто не зможе впоратися. І в кадрі з'являється, па-бам, бензопила. Справжня. Ну, тобто, от така от, що для дерева. Виглядає так, ніби грибник не білий гриб знайшов, а прийшов заготовляти ліс на зиму. Відео швидко розлетілося, як ви зрозуміли, мережею. І справді, де ще можна побачити, щоб гриб зрізали саме таким рівнем поваги і саме бензопилою? Якщо ваш гриб настільки великий, що для нього потрібна бензопила, ви або знайшли гриб року, а це й точно претендує на таке звання, або випадково почали будівельний сезон. От такі от бувають цікаві ситуації у нас в Україні. Залишайтесь з нами. О 9:00 хвилина пам'яті, після неї свіжий випуск новин.
0: Відчуй заряд енергії, сильніший закат.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Вітаю. Деталі масованого комбінованого удару по Україні. Уночі ворог атакував Полтавщину. Є влучання по житловому району. Пошкоджено багатоквартирні будинки. Про це повідомили в ОВА. Також ворог влучив в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Інформацію про постраждалих уточнюють. Зранку ворог атакував Кіровоградщину. Є влучання по одному з підприємств. За попередньою інформацією, є травмований. У Прилуках Чернігівської області ракета вдарила по п'ятиповерховому житловому будинку. В мережі пишуть, що під завалами перебувають люди. Деталі будуть згодом. Путін не зупиниться на Україні. Глава МЗС Німеччини назвав ще 5 країн, які під загрозою. Йоган Вадефуль вважає, що амбіції Кремля можуть поширюватися на Грузію, Молдову, Литву, Латвію та Естонію. Він також запевнив, що Німеччина виконає свої зобов'язання перед НАТО у разі нападу на країни Альянсу. Більші штрафи. Кабмін схвалив законопроєкт про відповідальність за незаконне проникнення на військові об'єкти. Під час воєнного стану або мобілізації штраф може сягати 51 тисячі гривень. За перше порушення пропонують штраф від 8,5 до 17 тисяч гривень. За повторне протягом року – до 34 тисяч. Тепер законопроєкт має розглянути Верховна Рада. Пакунок школяра ще актуальний. Батьки першокласників ще можуть отримати 5 тисяч гривень за програмою «Пакунок школяра». Подати заяву на допомогу можна до 1 листопада. Це стосується батьків, чиї діти цьогоріч пішли до першого класу. Кошти можна витратити на осінньо-зимовий одяг, взуття та додаткове шкільне приладдя. Оформити виплату можна через застосунок «Дія». Чехія відмовилася від участі у Євробаченні. Це вже третя країна, яка не поїде на конкурс. Чеський суспільний мовник пояснив рішення змінами у своєму бюджеті. Канал також не купуватиме права на трансляцію конкурсу. Раніше від участі у Євробаченні 2027 відмовилися Нідерланди та Ірландія. Нагадаю, наступний конкурс має пройти у болгарському Бургасі. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. Мікс драйву і сміху. Щоранку з 8 до 11 на Перець ФМ.
2: Підзарядка. Попри все, як то кажуть, новий день, нова підзарядка в ефірі Перець ФМ. Я, Саня Димов, вас вітаю. І варто нагадати і тримати руку на пульсі подій, бо от сьогодні у нас запроваджені стабілізаційні відключення у Києві електроенергії за графіками. Відповідну команду надав НЕК «Укренерго», і про це повідомляє ДТЕК. І кияни, гості столиці, можуть перевірити свій графік відключення. Я ж вам нагадаю, як це зробити. Це можна зробити у чат-боті ДТЕК на офіційному сайті або в застосунку «Київ цифровий» є ця інформація. І також інформація про час відключення за конкретною вашою адресою доступна на сайті «Ясно» та в застосунку «Ясно Мобайл». Ну і, відповідно, не втрачайте ефір «Перець ФМ» в ФМ-мовленні 105.5 у Києві. Ну і ще ж, як завжди, у нас є і додаток, і сайт «Перець ФМ», який також працює в онлайн-мовленні. Ми сьогодні налаштовуємося з вами на цікавий день з цікавими повідомленнями і поговоримо про ситуації, які викликають різну реакцію у міленіалів і зумерів. Сьогодні ми будемо розглядати ситуацію, хто перший починає їсти в ресторані. Будемо з цим розбиратися о 9.15. Бажаю вам вдалого початку дня.
0: Не шукай каву. Шукай Перець ФМ.

Якщо ви бачите людей, які бігають у парку о 6 ранку з посмішкою на обличчі, не намагайтеся це повторити. Це професійні актори або люди, які ще взагалі не лягали. Для звичайної людини біг зранку – це стрес, при якому органи намагаються помінятися місцями від шоку. Краще зробіть пробіжку до дзеркала і назад до ліжка. Дистанція невелика, зате результат стабільний.

0: обіцяти і виконувати – це для кожного покоління своя історія. От, до речі, цікаво її буде розгледіти в нашій постійній рубриці «Міленіали проти зумерів». І які ж вони обіцянки, чи виконуються вони взагалі, але це на майбутнє. А сьогодні в ефірі «Перед ФМ» в ранковому шоу «Підзарядка» подивимося на ситуацію, хто першим починає їсти в ресторані. Здавалось би, щось таке звичне, але от «Міленіал», він буде чекати, поки принесуть страви у всім, хто за столом. А зумер – їжте, поки гаряче. Швидко фотографує свою тарілку і вже бере виделку. Отак от цікаво, якщо задуматися. Що з цього приводу взагалі каже етикет? Якщо ви в компанії, зазвичай варто дочекатися усіх. Але якщо страва вже охолоне, цілком нормально сказати «не чекайте і починайте». Але мені здається, що нам, українцям, тут ще варто додати один такий цікавий пункт, що коли ти цілий день працював важко, трішки на стресі, то хочеться це ж заїсти. Але ж бувають різні ситуації. Якщо ви чекаєте на зустріч, хтось запізнився, або і справді різні страви, які готуються за різним часом, можливо, тут варто вже особисто домовлятися, щоб нікого не ображати. Задумайтесь, коли буде вільний час. А я бажаю вам доброго ранку на годиннику 9.17.
1: Лови настрій, тримай хвилю.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама
0: на Перець FM.
2: 456-8260.
3: Автосервіс «Хантерс Гараж» представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
4: Вітання всім, хто за кермом. Зараз розкажу, яка ситуація на дорогах Києва. Утворилися затори, і вони становять 6 балів загально по місту. Затор в обидва боки на бульварі Тараса Шевченка, на бульварі Лесі Українки повільно в напрямку Гуліверу, на вулиці Великий Василькійський затор. Також тягнеться в обидва боки проспект Лобановського. На мосту Патона повільно у сторону центру від проспекту Соборності, а також затор на Харківському шосе. На під'їзді до Південного мосту також повільний трафік, на Північному мосту вільно в обидва боки, але зважайте, що там йдуть дорожні роботи. Плануйте маршрут заздалегідь, бережіть свій час і себе, і також розповідайте і пишіть нам про затори в ваших містах на Viber 093-585-4488.
3: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
1: Реклама.
5: А ви молодець.
6: Я?
5: Так.
6: За що?
5: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
6: Оце я розумію комплімент.
1: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.

0: 9:25. Вітаємо вас. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. Тут підзаряджатися до нас добігла Марина Клим. Вітання.
1: Доброго раночку, Сашко. Доїхала, це
0: коліна,
1: уявляєш?
0: Коліна її захрумтіли, бачите? От, ну, роби собі кавуську, як то кажуть, раді, що ти дісталася попри все до нас.
1: А я поки як рада.
0: Розповім, що у Львові на кілька днів там перетворили ціле місто на великий знімальний майданчик. Там стартували зйомки історичного міні-серіалу, яка називається «Львівська історія». Знімальна група працює фактично в центрі міста аж до 15 жовтня. Тож деякі знайомі вулиці на кілька хвилин можуть навіть перекривати. Але є й хороша новина для пішоходів і водіїв. Перекриття будуть ситуативними приблизно там на декілька хвилин, 7-10. Зняти дубль, і місто знову живе своїм життям. А сам серіал буде масштабним. 6 епізодів про події 1914-1921 років. В центрі історії кілька родин, які проходять через дуже непрості випробування під час світової війни. Тож, якщо найближчими днями ви у Львові, або слухаєте нас, живете у Львові, і побачите багато камер, техніки, людей в незвичному одязі, не лякайтеся, не дивитися. Львів просто на кілька днів стане ще більш кінематографічним, а раптом пощастить, можна навіть випадково потрапити.

0: Інста-сторі.
1: Друзі, як завжди, цікаве щось відбувається у нашому українському шоу-бізнесі, не тільки українському, а взагалі медіа світовій. І от найцікавіше, найрезонансніше, а тут я б ще б додав би найсвіжіше, розповідаємо в Instastories, бо поки ми з вами спали, ну або не спали, у кого як, вночі стали відомі результати відомого авторитетного світового рейтингу діджеїв, DJ Mag Top 100 DJs, і Україна голосно заявила про себе на світ тобі музичній арені, тому що одразу троє українських артистів увійшли до цього престижного рейтингу. І це, насправді, класний привід пишатися.
2: Абсолютно точно. Цей престижний рейтинг DJ Mag Top 100 DJs 2026 року, це, правда, дуже такий важливий подія. Це ж Кош не дарма про це говорить, сам як діджей, знаєте. Найвище серед українців цього року посіла місце Королова, яка посіла 36-те місце. І це неймовірний прогрес. У 24-му році вона дебютувала під номером 60, а тепер посунулась на стільки сходинок вверх. У 2025-му вона піднялася на 50-те місце і тепер одразу от на 36-те. Міс Монік цього року 61-ша, а дует Артбат посіли 70-те місце. Правильно я все вимовила, Сашко?
1: Правильно, правильно. Давай далі я. Королова, вона після оголошення результатів написала пост, багато слів подяки і підтримки своїм слухачам. Я в шоці. Просто в шоці. Ми з вами 36-те. І вона насправді доволі емоційно почала всіх коментувати, дякувати. І все це справді круто і щиро. І це не просто окремі успіхи. Українська електронна сцена стабільно підіймається вгору, сходинка за сходинкою, рік за роком. І оцей, от саме це 36-те місце, це найвищий показник саме українців, які представлені в цьому рейтингу за весь час його існування. Якщо я не помиляюсь, якщо правильно моя пам'ять працює, з 2005 року, уяви собі. А переможцем цього року став легендарний французький діджей Девід Гетта. Він в шосте очолив рейтинг DJ Mag. Це стало для нього також своєрідним рекордом, бо жоден діджей 6 разів не очолював цей рейтинг. А він ще й минулого року був на першому місці. Можна сказати, поспіль. Ну, а тепер ми до нашої улюбленої теми Євробачення з вами переходимо, тому що там Чехія відмовилася від участі у Євробаченні 2027.
2: Так, і це в Євробаченні, яке у нас відбудеться 2027 року, воно традиційно у травні ж. І майбутній 71-й пісенний конкурс прийматиме країна Болгарія. Вчора стало відомо, що Чехія не братиме участі у конкурсі і вже озвучила свою причину. Виявляється, чеський телевізійний мовник в Інстаграмі повідомив про рішення країни відмовитись від участі. Країна подякувала усім своїм представникам на цьому конкурсі і в різні роки пояснила, чому пропустить 27-й рік.
1: І вони зазначають, що пісенний конкурс – це масштабний проєкт з високими вимогами та програмної сітки, продакшн-організація. А з огляду на оптимізацію та перегляд бюджету, які зараз тривають, чеське телебачення вирішило відмовитися від участі в конкурсі саме в наступному році. Отак от. Немає у них ресурсів. Друзі, у нас вчора у гостях був український співак Енлео. До речі, він заявив, що брати в нацвідборі участь на Євробачення не буде. В нашому ефірі повне інтерв'ю. Ви можете послухати у нас на сайті перед ЦФМ, а просто зараз завітати в Інстаграм, де ми задали йому цікаві побутові питання. Що він і як відповідав, просто зараз завітайте в Інстаграм перед ЦФМ.
0: Інста-сторі. Погода на перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. В середу 7 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність. Опадів не прогнозують сьогодні.
2: В день температура повітря буде від 18 до 23 градусів. У столиці також мінлива хмарність, без опадів. Обіцяють, що в день температура підніметься до 20-22 градусів. Достатньо тепло для жовтня місяця. Але зараз у столиці сонячно і температура просто зараз плюс 14.
0: Погода на Перець ФМ.

0: 9 година 50 хвилина. Сьогоднішній день ми, як завжди, продовжуємо розбиратися з якимись технологічними процесами, які для нас звичні, і от дізнаватися, як вони працюють в нашій постійній рубриці, яка так і називається «Як це працює». Сьогодні Маринка буде нам розповідати, як працюють світлофори. Вона дуже полюбляє їх роздивлятися, розгледіти, так?
1: Так, розгледіти. Якраз забуваю про те, що ними ще треба якось користуватися і реагувати на їх світло в певному, тому що я можу ходити на будь-яке світло, чесно тобі скажу.
0: О, бачите? Але от саме про те, як працюють світлофори, розкажемо за 4 хвилинки. Залишайтесь з нами.
2: На Перець ФМ. Чори-мори.
3: А знаєте, дівчата, чому пташки вранці співають? Бо їм не треба на 8 ранку на роботу.
2: Чори-мори. Чори-мори. Чори-мори. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Там, де музика і сміх, там підзарядка. На Пероті
1: ФМ. 9:55, і от справді своє життя уявити без світлофору неможливо. Наша постійна рубрика «Як це працює?». Розбираємося, як працює світлофор.
2: Ну, нібито все зрозуміло. Червоне – стоїмо, зелене – їдемо, але хто взагалі вирішує, коли нам можна рухатися? Усе залежить від програми роботи світлофора та дорожньої ситуації. У простих системах сигнали перемикаються за встановленим розкладом, а на завантажених дорогах можуть використовуватися спеціальні датчики або камери, які допомагають визначити, скільки машин стоїть на перехресті. Система може змінювати тривалість сигналів, щоб пропустити більше автомобілів або пішоходів. А ще світлофори можуть працювати в координації між собою. Тому іноді ви їдете кілька перехрест поспіль на зелене. Це називають, так би мовити, зеленою хвилею. Сашко, ти потрапляв на такі зелені хвилі?
1: Я тобі більше скажу, якщо їхати 40 кілометрів на годину, то можна в цю хвилю і отак от плисти, і плисти, і плисти. Тому що там справді є оцей розрахунок, що якщо от їхати саме з такою швидкістю, то ти будеш потрапляти, ну і відповідно навпаки, да? Бо вони працюють зі своїм рідним інтервалом. Хоча бувають і зміни, про які ти розказала. Дуже тобі дякуємо.
2: Будь ласка, прошу дуже.
1: Стали трішечки розумними. Ну а наші інформаційні ведучі тримають ситуацію на пульсі і розповідають нам про найголовніше в Україні та світі. О 10:00 свіжий випуск новин.

Перець FM. Радіо Незалежної України. Вірні східності, вірні стійкості, від незламності. Кривий Ріг, 101.4. Ми ромпемо, а Наталія вивемо. Херсон, 101.9. Менчук 102.5. Запоріжжя 101.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Масована атака на Україну. Сили протиповітряної оборони знешкодили 5 балістичних, 39 крилатих ракет та 117 безпілотників, якими російські загарбники атакували Україну з вечора 6 жовтня. Зазначу, що ворог атакував Україну протикорабельними та балістичними ракетами, 48 крилатими ракетами та 130 ударними безпілотниками. Основними напрямками удару були Київська, Харківська, Полтавська і Дніпропетровська області. Ціни на нафту зростають. У середу ціни зросли на тлі побоювань щодо можливих перебоїв у поставках через шторм, що насувається на нафтовидобувні райони США, а також через атаки підтримуваних Іраном єменських хуситів на Саудівську Аравію. Ф'ючерси на марку Brent подорожчали на $1.05, а на марку WTI зросли на 80 центів. У Телеграмі поширюють фейк від імені Пенсійного фонду. У прес-службі зазначили, що у деяких телеграм-пабліках поширюють дезінформацію від імені Пенсійного фонду України про нібито втрату виплат і знижок через ігнорування повідомлень, водночас закликаючи обрати свій трудовий стаж і підписатися на начебто офіційний канал. Будьте уважні, це маніпуляція, застерегли у фонді. Президент нагородив військових відзнакою. Володимир Зеленський нагородив почесною відзнакою за мужність та відвагу 35-й Сумський полк Національної гвардії України. Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави. Далі цитую: «З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, відзначити почесною відзнакою», йдеться в документі. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. Ми тут, ми з вами, ми вас вітаємо і хочемо сьогодні трішечки зазирнути вперед. Якою ж буде зима? Бо вже зараз дехто подумки дістає поховик, свої улюблені чоботи, запасається чаєм на 3 місяці. А можна поки й не панікувати. За попередніми прогнозами, зима 26-27 в Україні може бути теплішою за кліматичну норму. Грудень, січень і лютий очікуються приблизно на 2 градуси теплішими за звичайні показники. Але от зазначається, що і морози нікуди не зникнуть. Можуть бути короткі періоди різного похолодання і навіть мінус 15-20 для нашої зими – це цілком нормально.
4: Ой, може і нормально, але щось ми так відвикли від того. От минула зима досі мені пригадується і прям не можу, аж бр, знаєш, одразу розбирає. Але головне, щоб такі періоди справді такі мінусові, максимально морозні, не затягувалися. Попереду ж у нас ще осінь, не забуваємо, ще багато теплих ранків, чашок кави, зустрічей і хороших моментів. А зиму зустрінемо тоді, коли вона прийде, і бажано з гарним настроєм та теплими шкарпетками. Оцього ще і повербанками, і світлом от хотілося б.
3: От, і теплі зустрічі надалеко не будемо відкладати. У нас вже у цій годинці завітає до нас у гості український співак Роман Скорпіон. Поспілкуємося з ним приблизно о 10:35, що у нього за останні новини. Залишайтеся з нами, залишайтеся з підзарядкою.
2: Підзарядка. Твій ранок. Твій мегазаряд.

Якщо ви не можете обрати між двома варіантами, підкиньте монетку. Поки вона летить, ви за долю секунди зрозумієте, на який результат сподіваєтесь. Якщо ж випало не те, підкидайте, поки не випаде правильний варіант. Це не шахрайство, це консультація зі своєю внутрішньою дитиною, яка точно знає, що хоче піцу, а не брокколі.

0: Вмикай ранковий настрій.
1: Підзарядка. Ми з вами у цій порі о 10.15 зібрали таку підбірочку повідомлень, які обов'язково повинні викликати посмішку і усмішку. Новий електричний позашляховік Mazda CX-6e може лаятися на перехожих. У нього є зовнішній динамік, який має попереджати пішоходів і велосипедистів про майже безшумний електромобіль. Але водій може сам записати повідомлення або говорити через цей динамік наживо. І як з'ясували тестери, система пропускає навіть ненормативну лексику. Тож замість звичайного обережного автомобіля хтось теоретично може почути зовсім інший словниковий запас. І схоже, що Mazda створила перший електромобіль, у якого гучний сигнал залежить не від автомобіля, а від настрою водія.
2: Такого ще не бачили, не чули, але буде цікаво щось таке для себе знайти таку машину, щоб вона на тебе лаялася, але тільки приємними словами. Але у нас є ще такі цікавинки, новини. Трамп привітав Індію з виборами, які відбулися в Бразилії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп написав у Truth Social, що сьогодні 125 мільйонів людей проголосували у першому турі президентських виборів в Індії. А насправді 4 жовтня перший тур президентських виборів відбувся в Бразилії. Згодом дописи з назвою Індії видалили та опублікували виправлену версію, у якій йдеться саме про Бразилію. Ну, всі помиляються, ну, буває. Ну, вже літа завертають в осінь.
1: А ось фанати Манчестер Юнайтед вже 730 днів не стрижеться. І все через улюблений клуб. Ще у 2024 році Френк Іллет. Він пообіцяв, що піде до перукаря лише після 5 перемог Юнайтед поспіль. За цей час змінилися тренери, сезони і навіть настрій вболівальників. А команда максимум доходила до 4 перемог. Тому не знаємо, коли він там відправиться на оцю от саме історію в салон краси. Сподіваємося, що дуже і дуже скоро. Гарного настрою вам побажаємо. Будьте з нами.
0: Прокидайся з гумором та суперхітами. Шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на Перець FM.
3: 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.
4: Автосервіс Hunter's Garage представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
5: Інформація для тих, хто за кермом. Розказуємо, яка ситуація на дорогах столиці. У Києві утворилися затори, зараз становлять 5 балів.
6: На Берестейському проспекті перед із вулицею Гарматною сталося ДТП, тож через це якраз і ускладнений рух. На кільцевій дорозі сталася аварія поблизу Григоровича-Барського в сторону Шпалерного ринку.
5: Аналогічне ДТП на Саксаганського ускладнює пересування, не поспішає вулиця Жилянська. На Олени Теліхи традиційний затор у сторону центру. На столичних мостах звичайний трафік для цього часу. Плануйте маршрут заздалегідь, берегіть свій час і себе.
4: Ви контролюєте маршрут. Hunter's Garage контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс Hunter's Garage. Повний цикл турботи про ваше авто.
7: Реклама.
8: А ви молодець.
9: Я?
8: Так.
9: За що?
8: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
9: Оце я розумію комплімент.
7: Автосервіс «Hunter's Garage». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Hunter's Garage». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua.
10: Реклама.

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє. Щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88. І спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Так. У нас, по-перше, сьогодні середа. На календарі ми про це не забуваємо. По-друге, ви нам пишете і нагадуєте про себе, про свої команди, з ким ви влаштовуєте кава-брейки. І я всі ці повідомлення вже забив в наш рандомайзер.
2: Не забив на них, а от саме правильно їх заповнив для того, щоб нікого не пропустити і щоб кожен сьогодні мав змогу отримати свої подаруночки. Поки Сашко там чекає нашого переможця і шукає його серед усіх, я вам нагадаю, що справді сьогодні ми розігруємо, а ще будемо у п'ятницю, тому якщо навіть не ви переможете, то не сумуйте, не засмучуйтесь, ще є шанс.
1: Так, мене показує номер телефону, який завершується цифрами 6001. Підписано Людмила. Шукаю тепер саме повідомлення. А воно таке. Салон краси Мерелін, місто Біла Церква. Кава-брейк, коли є нагода чи пауза, хоча б 5 хвилин з коліжанками. Олічка Москаленко, Танюша Костенко, Наталка Дабіжа. І це повідомлення від Людмили Міхневич. Клас! Ми вас

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, що зазначають синоптики. 7 жовтня в Україні очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозують. Повітря в день загальна по Україні до 18 до 23 градусів максимум.
3: Щодо столиці, то сьогодні у Києві мінлива хмарність без опадів. В день температура підніметься до 20-22 комфортних осінніх градусів тепла. Просто зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 15.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна на

0: драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.
1: Шановне панство, шокується, що відбувається в ранковому шоу «Підзарядка». У нас просто неймовірна можливість зустріти, точніше, ні, навпаки. Я от просто настільки в шоці, що нарешті до нас артист прийшов і накрив нам, можна так сказати, в смачний стіл.
2: Сіл, да.
1: Роман Скорпіон у нас у студії.
3: Доброго ранку, друзі, привіт, всім привіт.
1: Я от просто, Ром, ще викладаю спеціально, щоб всі в Інстаграм зайшли перед ЦФМ і побачили, та, з чим
3: заходьте,
1: ти прийшов.
3: Дивіться,
4: це якась фантастика, друзі, тут така ковбаска, тут так пахне.
3: Пляцки, які смачні, домашні.
4: А все, що це у нас, наливочка? Ну, звісно. Ну, от як
3: а вафлі ми самі перекладали, вафлі, прям перекладали самі. Це ж не куповані.
4: Я вірю.
3: Це реально, ми самі вафлі перекладали.
4: Я вірю. Ну, от це просто правда, шаленство.
3: Знаєте, то смак дитинства називається. Знаєте, то в дитинстві згущоночка.
4: Так, чи... Але ж від щирого серця багато згущено. Десята ранку. А вже з такими, з такою смакотою. Роман, ну як ти?
3: До вас прийшов з прем'єрою пісні.
4: Це шикарно. Нам дуже подобається.
3: І смаколиками.
1: Давай почнемо, мабуть, з самого початку. Чому ти вирішив саме отак от до нас завітати? Це ну, якась традиція? Чи це якийсь обряд спеціальний?
3: Дивися,
1: чи...
3: в нас було... ми знімали кліп на пісню «Мамо, я закохався».
1: Так.
3: У стилі весілля в 2000-х.
1: Ага.
3: А після весілля що? Ходять до тих гостей, яких не запросили, і їм дають гостину.
1: Те, що залишилося.
3: Ні, це ще свіжатка, не розраховано. Тут все розраховано. Так, це гостина така, після весілля.
1: Слухай, але ж, якщо мені не зраджує пам'ять, «Мамо, я закохався» вже давненько в твоєму репертуарі.
3: Та, 10 років.
1: І тому у нас
3: річниця 10 років цього суперхіта, і ми вирішили, я собі думаю, як би вона зазвучала зараз. От 10 років пройшло, тоді в мене було таке бачення, як би вона зараз зазвучала. І от результат нового звучання, це і новий кліп, і нове звучання пісні, сучасне. Надіюся, що моїм прихильникам, і не тільки моїм прихильникам, людям сподобається.
1: Так, ти сильно не поспішай. Це от починаєте все, як то кажуть, да. Треба про все розказати. Давай повернемось на 10 років назад. От в тебе тільки-тільки починалася твоя кар'єра, ти вперше побачив «Мамо, я закохався», почав над нею працювати у студії. Розкажи про ці от перші-перші кроки цього хіта.
3: Це насправді було нелегко, тому що в цієї пісні було десь близько 9 версій.
1: О,
3: мені все
1: собі
3: не подобалося, мені не було... Я пам'ятаю, я навіть перед концертами, я вже тоді гастролював, і постійно мені присилали варіанти, як вони вже зробили. Я кажу, ні, то не то, то не то. Я кажу, я маю її відчути. Я пам'ятаю, той 9-й раз я їду в машині і слухаю через телефон, і такий, да, оце воно. Кажу, все, я кайфанув.
1: Клас.
3: Так, от і тоді я вже зрозумів, що от пісня буде хітом. Ну, тоді насправді було набагато важче розкачувати пісню. Тобто її розкачали...
1: Тік-току не було, та, щоб ви розуміли, що
3: так,
1: не
3: її розкачали самі люди. На весіллях, на дні народженнях люди закохувались під неї, знімали сторіс, знімали відео. Тобто це така пісня, яка має свою таку велику історію. І я вирішив з командою, що от ми по ностальгії, зробимо таку ностальгію, щоб люди згадали, як це було, от і навіть тим відео, щоб от вони могли поринути 10 років назад.
1: Ага.
3: Ну, може, навіть в 2000-ні пішли ще більше. І таким чином згадати ті спокійні, прекрасні часи.
1: Ну, є чим пишатися. 60 мільйонів переглядів зараз на першій версії, так помовити, оригінальній версії. Це
3: огогошеньки.
1: А можна сказати, що тебе стали більше на весілля запрошувати виступати, завдяки «Мамо, я закохався»?
3: Так, це якраз пісня, яку дуже часто на весіллях виконую два рази.
1: О!
3: Да, і от іменно ця пісня, яка завдяки якій я і гастролюю по весіллях також. Ну, і не тільки вона, і «Поцілую тебе».
4: Ага. Слухай, ну а оця версія, вона знайшла теж відгук в серцях слухачів? Як реагують? Що тобі пишуть?
3: Ну, дивіться, для мене саме основне, щоб кайфував я. Оце для мене дуже важливо. Тому що якщо я кайфую від того, що я роблю, тоді я це відчуваю, я зможу це глядачам передати, слухачам. Бачу, що людям дуже подобається. І оце таке, така комбінація і пісні, і кліпу. Тому що ми, коли я дав режисеру задання, яке я хочу, кажу, я хочу весілля у 2000-х роках. І от показую пісню. Він розуміє, що пісня зовсім не в тому стилі. яка ти маєш то зробити так, як я хочу, інакше не будемо знімати. Ось і в нам це все вийшло. Люди пишуть, що дуже гарне поєднання і неочікувано звучання пісні, воно зовсім по-новому. Хтось пише, каже, що от неочікувано не моє, але коли послухала, думаю, вау, цікаво. Хтось каже, чому труби забрали? А хтось каже, взагалі, все, додаю плейлист, тому, друзі, мені цікаво ваша думка, хто нас зараз слухає. Заходьте на YouTube і дивіться кліп, і слухайте пісню «Мама, я закохався», і коментуйте, мені цікаво.
1: А от думка. Може прямо просто і зараз в ефір нам напишіть. От ми її поставимо зараз в ефір, щоб всі зацінили, а то говоримо. Роман Скорпіон, «Мамо, я закохався», прем'єра, версія 2026 року. Зараз в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
0: Гаряча прем'єра на Перець ФМ.

0: Роман Скорпіон, «Мамо, я закохався», версії 2026. Просто тут і просто зараз наперед це фамо, тут у нас ще більше. І не тільки оплесків, а ще й келихи отак от.
1: Так,
2: добре, добре, добре, на вам бутоньєрки.
0: Тобі одразу, о, все, все. Ти ще нам щось приготував. Дивись, пишуть слухачі. Роман Скорпіон, ще той танцівник, зачарував своєю полькою. Кліп гарний. Вітання земляче, пані Світлана написала.
2: Дякую, пані Світлана, дякую.
0: Боже, яка краса.
2: Причіпляй собі вже, щоб бути, як то кажуть, в настрої.
0: Сьогодні не п'ятниця?
2: Ні.
0: Марина, наливай. Ром, ти вже трішки почав розповідати про відео, що в тебе були задачі для режисера, але так, ж крім всього цього, ти запросив туди відомих постатей.
2: Да,
0: розповідай, хто там, що там за герої?
2: У нас взяли участь прекрасні блогери, Таня Песик, яка знімається в Тернопіль, типу в Лігі сміху, також Чорний Гуцул, він дуже відомий блогер на Західній Україні, не тільки Західна Україна. Ця Надя, взагалі в неї з килимочками, вона взагалі яка мій фаворит, тому що вона така позитивна, вона енергійна, і вона зайшла в цю роль так дуже цікаво. От вона підійшла на роль нареченої. Ось, у нас дуже ще багато також таких блогерів, які підкреслили цей кліп. Я думаю, друзі, ви зараз зайдете обов'язково в YouTube і подивитеся, і, надіюся, вам дуже сподобається.
0: Ну, там взагалі цікаво, особливо ці якісь закулісні моменти, які в соцмережах
2: Танька пхає.
0: Викладають. Так, так, так.
2: Ми застрягли в болоті були, і нам треба було випхати машину.
0: Да. Ще які були приколи? Що це за ситуація з болотом? Ну, як так сталося?
2: Ну, так сталося, що ми проїжджав, нам потрібен був кадр, що ми проїжджаємо так красиво, заїжджаємо на площадку, ага, і падав дощ. Ну, і відповідно я зарулив яму. І все, газуємо. Типу, і кажуть, по приколу кажуть, Танька пхає. Ну, і Танька вискочила в вікно.
0: Потім що там довели щось речі прати, мабуть.
2: Да, для... щоб ви розуміли, вона порвала повністю сукню, яку знімала, мала зніматися. Тобто, вона вискакувала вікно, вискакує. Добре, що в той момент режисер знімав, і це зайшло якраз і в кліп.
0: Клас!
2: Це,
0: да.
2: Це, знаєш, спонтанність, вона завжди така, тобто ти її не зіграєш, і тоді вони заходять в кадр, і це просто щось таке неймовірне. Дуже багато таких прекрасних моментів у нас із нашою героїною бабулею, ну і взагалі із Танею. Таня, ага, як тільки стала музою цього кліпу,
0: відео,
2: цього,
0: ага,
2: пісні. Та.
1: Ну і зйомки продовжуються, я так розумію. Сьогодні ви до Києва теж будете тут знімати тіктоки. Та, можна буде побачити на вулицях.
2: Друзі, якщо ви бачите, що красивий хлопець іде з Кльошем по Києву, з Кльошем Пляцьків, то знаєте, що це я іду до вас, як кажуть, з прем'єрою своєї пісні.
0: Слухайте, ж, серйозно, можна буде прям потрапити до тебе на відео? Та,
2: і поштувати таких смачних. Я вам ці пляцки лиш, у мене є свої.
0: Та, не ми не віддамо, я не знаю,
2: не переживай,
0: думаєте,
2: не переживай.
0: У нас вже слинки з Маринкою, тут, мені здається,
2: так що,
0: видно.
2: Друзі, обов'язково. Ні, хто любитель ковбаски, ми вас і ковбаскою гостимо. Хто любитель чогось смачнішого, то обов'язково. Ви до нас підходьте і не стидайтеся, або я до вас підійду обов'язково на вулицях Києва. Ми сьогодні з вами обов'язково побачимося.
0: Це клас. Взагалі, це просто прям реально класне запрошення, ніби якесь реаліті-шоу.
2: Так.
0: А ще я знаю, в тебе триває тур.
2: Ой, розкажи, у нас триває тур містами міста України. Вже багато міст, які вже ми встигли відвідати, зустрілися зі своїми прихильниками в Харкові, зокрема в Чернігові. А зараз ми будемо в п'ятницю, ми зустрічаємося з прихильниками, то, що найближче, це Луцьк, потім в субота Львів, а неділя Івано-Франківськ. Так що, друзі, я вас запрошую на нашу зустріч. Ми обов'язково з вами вже вперше ви почуєте в живому звучанні цей новий хіт. І хто переживає, чи буде стара версія? І стара версія буде, не переживайте.
0: Я, мені здається, розкосив твій план. Бо ти ж сам зазначив, що по два рази співаєш пісню «Мамо, я закохався». І ти вирішив собі полегшити, мабуть, трішечки, і прикрасити музично.
2: Так що, друзі...
0: Оригінальна версія перша, і тепер така усучаснена. Я би сказав, модна.
2: Модна, так. Вона, до речі, танцювальна така.
0: Вона справді така модна.
2: Хочеться їхати...
0: Вайбова, ми тут пригадали слово, зараз молодьошка.
2: Їдеш по Києву, так їдеш, музичку дав собі такий. Мамо, я закохався.
0: О, прекрасно.
2: Релакс, в общем, да. І дивишся на свою кохану, яка поряд іде з прекрасним букетом квітів. Так, хлопці і дівчата, знімайте, будь ласка, тіктоки під цей звук обов'язково і виставляйте свої відео в тіктоці. До речі, і якщо у вас є, ви вже встигли 10 років назад одружитися, то покажіть, як ви змінилися своєю коханою дружиною. Та, оце така ностальгія
0: крута
2: буде.
0: Крута ідея.
2: Тому
0: ви... І зробіть ще одне весілля.
2: І запросіть мене Романа на весілля.
0: А мене діджеєм, а Маринку ведуть.
1: Церемонія майстра. Команда зібрана, команда мріє.
2: Все, так, і ми з пляцками прийдемо до вас.
0: Боже, дякуємо тобі за класний настрій, за те, що ти нас, ну, фактично майже накормив. Це ми вже
2: смачного
0: будемо
2: вам, ефіром хай смакує.
0: Дякуємо за класний настрій, за класну пісню, за оновлену версію. Кияни, гості столиці, можуть виходити на полювання за Романом Скорпіоном.
2: Охота почалась.
0: А ми ще зробимо з тобою цікаві наші інтерактивності для соціальних мереж Перед ФМ. Поза ефіром, хто не підписаний, підпишіться просто зараз. І слухайте «Мамо, я закохався», дивіться відео на Ютубі, коментуйте, пишіть класні коменти. Так. Роман Скорпіон, дякуємо тобі, був у ранковому шоу «Підзарядка» на Перед ФМ.
3: Зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. На Перець ФМ. Чури-мури.
4: Ой, дівочки, скільки б я не з'їла, але місце для десерту все одно знайдеться. Адже він іде не в шлунок, ні, а просто в саме серденько.
3: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: От як цікаво на досвіді можна побачити, що настрій може змінитися, який починався із самого ранку, і потім отак от зайшла людина з їжею. І все поміняла в нашому сьогоднішньому дні.
1: Виходить, так? Що смачним ясце і пляцки вирішують набагато більше, ніж нам здавалося.
0: Коротше, подивіться, який у нас класний атмосферний момент. В нашому інстаграмі, в сторіс опублікували це відео. А також призначаємо вже зустріч вам завтра о 8:00. Щось я хотів сказати, що завтра п'ятниця, а ні.
1: А ні, завтра ще четвер, друзі. Тому так, трошечки фур-фур-фур, збираємося докупи, проводимо цей день максимально для себе продуктивно і зустрінемось з вами справді вже завтра. Саня Димов.
0: Марина Клим, бережіть себе і обов'язково будильнички на 8 встановлюйте. До завтра, па-па.
2: Зарядили, розсмішили.

95 FM. Радіо незалежної України. П'ять і сім. Полтава 101 і 3.

0: Хіт FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Хіт FM.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Успіхи сил оборони. На Донбасі оператори 3-ї окремої штурмової бригади знищили унікальну ціль – машину заряджання зенітно-ракетного комплексу «Бук-М3». Про це повідомляє 3-й армійський корпус і ділиться відповідним відео у Телеграм. Зазначається, що на сьогодні це єдине підтверджене ураження цієї техніки за час повномасштабної війни. Наслідки російських атак. Російські окупанти атакували ракетами місто Прилуки, що на Чернігівщині зафіксовано влучання в багатоповерхівку. Поліція повідомляє про 4 загиблих та 20 поранених. У Кременчуці Полтавської області зафіксовано влучання по житловому району, пошкоджено багатоквартирні будинки, загинули 2 людини, ще 7 отримали поранення. Також окупанти влучили в одне з підприємств у Кременчуцькому районі. Водночас у Дарницькому районі поліція та ДСНС проводять складне розмінування нездетонованої балістичної ракети, виявленої серед житлових будинків, яку ворог цієї ночі запустив по Києву. Угорщина має підтвердити просування кластерів 2 і 3 для України. У Євросоюзі очікують, що Будапешт сьогодні погодиться на подальше просування України щодо кластерів 2 – внутрішній ринок, та 3 – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Засідання має розпочатися об 11:00 за Києвом. Просування з кластерами 2-3 для України і Молдови стоять 3-м і 4-м в порядку денному після розгляду питань, які стосуються Албанії та Чорногорії. Прощальний матч Мессі. Цієї ночі в Буенос-Айресі Ліонель Мессі провів останній поєдинок у складі збірної Аргентини. Він допоміг своїй команді здолати Бенін у товариській зустрічі з рахунком 3-0. Зазначу, що це був 208-й матч для Ліонеля у складі збірної Аргентини. Він забив у них 126 голів і віддав 69 результативних передач. Зі своєю національною командою Мессі виграв чемпіонат світу 2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул фіналісіми. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.
0: Перець FM. Радіо незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: осінь. На Перець ФМ. Вмикай яскраві емоції.
1: Запитай мене, тільки поміж нами, чому нам би

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Мамо, мамо, тут всі кажуть, що я ненормальна.
2: Так, доню, хто таке каже?
1: Таракани в голові.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kup.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Останнім часом всі хочуть великих. А маленьким що робити? Відповідаємо. Маленькі дивани Міліні. Вони пасують всюди і створюють затишок. Подивіться серію маленьких розкладних диванів Міліні на сайті miliny.com.ua. Завдяки нам маленькі починають подобатись як великі.
0: На Перець FM.
4: 456-8260.
5: Круті перці 90-х.

0: Перець ФМ Art Digest.
1: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. Національна філармонія України запрошує на новий музичний проєкт Національного академічного оркестру народних інструментів України «Нео на Оні». Це унікальна мультижанрова програма, яка поєднує автентичне звучання понад 40 українських народних інструментів із шедеврами світової класики у нових аранжуваннях. У культурному центрі ресторації «Галушка» триває виставка-продаж авторського живопису Ірини Бондар. Живопис Ірини Бондар – це не просто споглядання естетики природи чи людської постаті, а глибоке дослідження стійкості людської психіки під час

0: Випробувань. Кожна робота Ірини – це подорож у світ почуттів. Тож завітайте до Галушки, щоб побачити цю красу на власні очі. А можливо, знайти картину для себе. У театрі «Актор» відбудеться спектакль «Всі мої колишні». Це чудовий спектакль про те, що кохання буває набагато ближче, ніж його шукають. А театр «Колосо» пропонує переглянути комедію на дві дії «Блаженний острів». У цій виставі актори сміються, щоб не заплакати. З гумором розповідають про події, які зазвичай подаються зі скорботою в голосі. На Львівській площі триває виставка «Тіло людини». Це наймасштабніший імерсивний науково-освітній простір про людський організм. Це подорож усередину людського організму через десятки інтерактивних зон, реалістичні анатомічні моделі, мультимедійні інсталяції та технології майбутнього. В «Дошка-бар» відбудеться стендап «Відкритий мікрофон». Це вечір комедії, де починаючі коміки перевіряють нові жарти, а досвідчені коміки перевіряють, чи вони ще щось відчувають. 8 жовтня Київський планетарій та оркестр Eclectic Sound Orchestra запрошують на оркестрове шоу «Джаз Поп-рок» під зоряним небом у форматі 360 градусів. Концерт відкриє для вас нові форми звучання. Романтичний та мрійливий джаз, танцювальний та нестримний поп, драйвовий та запальний рок. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. Бажаю вам гарно провести свій час.
1: Art Digest. Ваш провідник у світ культурних подій міста. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
0: Іван Наві, ніби

0: погода на Перець ФМ.
1: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде сьогодні, у середу 7 жовтня. На заході країни хмарно, плюс 20. На сході ясна погода, плюс 18, плюс 20. На півдні хмарна погода з проясненням, до 22 з плюсом. На півночі хмарно, до 17 тепла. У центральних областях хмарно з проясненням, 18-20 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 19-21 з плюсом в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням. Ясним погоду, температуру повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ну а ми ж залишаємось на одній хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівочки, вчора ввечері хотіла подивитися фільм, а там написано 18+. Ну і де я о 10-й вечора знайду ще 17 людей, га?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Спирець ФМ. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події в Україні та світі я, Наталка Роксі, мої вітання. Зеленський відреагував на масовану російську атаку по Україні в ніч на 7 жовтня. За його словами, під ударом опинилися Київ та ще 12 областей. А однією з ключових цілей росіян знову стала енергетична інфраструктура. Президент зазначив, що Росія застосувала 70 ракет, а також ударні дрони. Він наголосив, що саме російська балістика залишається одним із найбільших викликів для української ППО. Очільник держави наголосив на необхідності посилення української протиповітряної оборони та подякував партнерам за допомогу. У Російській Федерації зупинився один із найбільших НПЗ. Волгоградський нафтопереробний завод повністю припинив переробку нафти після атаки 2 жовтня. Про це Reuters повідомив із посиланням на джерела в галузі. Йдеться про НПЗ «Волгограднафтопереробка», який належить «Лукойлу». Підприємство здатне переробляти приблизно 14 мільйонів тонн нафти на рік. Це 5% усієї нафтопереробки Росії. Нагадаю, це вже не перша атака на завод цього року. Раніше пошкодження там фіксували після ударів 29 травня та 31 липня. НАТО розпочало масштабні командні навчання. Це найбільші щорічні штабні навчання Альянсу. У них беруть участь представники всіх 32 держав НАТО, а загалом близько 8 тисяч військових і цивільних фахівців. Навчання проходять одночасно в кількох локаціях Європи та США. Сценарій базується на принципі колективної оборони за статтею 5 Північно-Атлантичного договору. Вона передбачає, що збройний напад на одного союзника розглядається як напад на весь Альянс, а країни НАТО мають надати допомогу постраждалій державі. При цьому форма допомоги може бути різною і не обов'язково передбачає застосування військової сили. Нідерланди планують розглянути понад 140 тисяч заяв українців на притулок. Заяви планують розглядати поетапно. Спочатку нові звернення та понад 50 тисяч людей, які вже перебувають в черзі. Після цього перейдуть до більшості інших заяв українців. Водночас тимчасовий захист для громадян України у Нідерландах наразі діє до березня 2028 року. Це остання новина випуску. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: У мене, до речі, дома є килим-літак. Уже три дівчини на ньому залетіли.

0: на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Реклама на Перець ФМ.

0: one day all of the white men and black men will join their hands and sing, "Free at last, free at last, thanks God Almighty, free at last." І такий закидаю трьохочковий. І коли я був маленький, я думав, що це насправді промова Мартіна Лютера Кінга перед людьми, яким нарешті принесли картоплю фрі в Макдональдсі.
1: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде сьогодні, у середу 7 жовтня. На заході країни хмарно, плюс 20. На сході ясна погода, плюс 18, плюс 20. На півдні хмарна погода з проясненням, до 22 з плюсом. На півночі хмарно, до 17 тепла. У центральних областях хмарно з проясненням, 18-20 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 19-21 з плюсом в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням. Ним погоду, температуру повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ну а ми ж залишаємось на одній хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, а ви помічали, що інтернет – це така зараза? Гірше сімочок раз в 10.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. Я Настя Луна. Мої вітання. Зеленський повідомив про ураження у Російській Федерації і Чорному морі. Відповідні дописи з'явились у соцмережах президента. Далі цитую. «Справедливі українські відповіді на всі російські удари по наших людях. За цю добу наші воїни нанесли удари по 4 цілях, які допомагають Росії фінансувати та вести її жорстоку війну. По 2 нафтових об'єктах та полігону у Пермському, Самарському та Астраханському регіонах. Також є відповідь і в Чорному морі», написав Зеленський. Чергова атака кіностудії Довженка. У Міністерстві культури розповіли, що на території кіностудії впали уламки російської ракети, які пробили покрівлі 6 та 7 знімальних павільйонів. На місці виникла пожежа, яку вже ліквідували. Постраждалих на кіностудії немає. Наразі фахівці обстежують пошкоджені будівлі та оцінюють завдані збитки. ДБР почало операцію проти лісових схем. Схеми, які розслідує бюро, охоплюють вирубування здорових дерев під виглядом санітарних рубок, продаж деревини за збитковими цінами та повторне використання документів для вивезення необлікованого лісу. Слідчі також перевіряють незаконні рубки на природоохоронних територіях, привласнення коштів держпідприємств і фіктивне працевлаштування, встановлюють роль посадовців, які могли організовувати схеми та сприяти їхній роботі. Слідчі дії проводять у низці кримінальних проваджень. В окремих із них ДБР планує передати обвинувальні акти до суду. Збірна України проведе товариський матч. Збірна України з футзалу проведе товариський поєдинок проти Латвії перед стартом відбіркового етапу Чемпіонату світу 2028. Матч відбудеться 16 жовтня, час початку зустрічі поки не розголошується. А вже 20 жовтня на підопічних Олександра Косенка очікує перший поєдинок у кваліфікації на світову першість проти Естонії. Зустріч розпочнеться о 19 годині за київським часом. Наступну гру гравці збірної України у відборі проведуть 10 листопада проти Словаччини. Матч стартує о 18 годині за київським часом. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Кохана, що ти читаєш? Свідоцтво про шлюб. Навіщо? Термін придатності шукаю.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Вінниці тепер кіт виглядає так, ніби щойно вийшов із кліпу реп-виконавця. Трирічному пухнастику встановили металеві коронки на ікла, і тепер вони сяють, наче золоті. Щоправда, це не забаганка і не котячий пафос. Після травми зубки потрібно було врятувати і повернути їм нормальну функцію. Близько 45 тисяч гривень коштувало. Тепер головне питання, чи став кіт крутішим? Мені здається, безперечно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Осінь нагадує про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде сьогодні, у середу 7 жовтня. На заході країни хмарно, плюс 20. На сході ясна погода, плюс 18, плюс 20. На півдні хмарна погода з проясненням, до 22 з плюсом. На півночі хмарно, до 17 тепла. У центральних областях хмарно з проясненням, 18-20 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 19-21 з плюсом в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарну з проясненням погоду, температуру повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ну а ми ж залишаємось на одній хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчатки, вкрасти чужого чоловіка не важко. Важко повернути його назад. Жінці.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Вітаю. Волгоградський НПЗ в Росії зупинив роботу після атаки дронів. Очікується, що зупинка заводу посилить дефіцит пального в Росії, який виник через удари по нафтопереробних підприємствах. Раніше Волгоградський нафтопереробний завод уже зазнавав значних пошкоджень унаслідок атак дронів 29 травня та 31 липня. За даними компанії, потужність заводу становить близько 14 мільйонів тонн сирої нафти на рік або 280 тисяч барелів на добу. Зростає кількість жертв після російського удару на Чернігівщині. З-під завалів багатоповерхівки у Прилуках продовжують деблокувати тіла. Кількість загиблих через удар Російської Федерації зросла до 13. Серед них четверо дітей. Поранених щонайменше 50, зокрема семеро діти. Путінські терористи вдарили по Чернігівщині ракетами з самого ранку, коли люди спали. Зруйновано цілий під'їзд багатоповерхового будинку. Продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки і на Полтавщині. В Кременчуці, де росіяни сьогодні влаштували чи не найпекельнішу ніч за час повномасштабної війни, загинули двоє людей, 34 травмовані, серед них діти. Пошкоджені 5 багатоквартирних і 35 приватних будинків. 6 приватних будинків повністю зруйновані. Україна отримала від Євросоюзу 1 мільярд 200 мільйонів євро на зброю. З урахуванням цього траншу Україна отримала вже майже 13 мільярдів євро оборонного фінансування. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм у середу. Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби. Корецький наголосив, що Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно і в повному обсязі. Нагадаю, 18 вересня Україна отримала 3,3 мільярди євро від Євросоюзу на першочергові потреби оборони, зокрема, закупівлю ракет і дронів. Голий Трамп у Європарламенті. Данський митець Єнс Гальшіот встановив у Європейському парламенті статую повністю оголеного президента США Дональда Трампа. Робота називається «Помаранчева чума». Зазначається, що Трамп сидить на плечах чоловіка, в руці він тримає надзвичайно довгу ключку для гольфу. Разом із постаментом статуя має близько 2,5 метрів заввишки і покрита 23-каратним золотом. Однак поки що Трамп не прокоментував статую, про це пишуть європейські видання. Вказується, що статую було відкрито на одному із найважливіших перехресть будівлі Європарламенту. Вона буде виставлена там до четверга. Недовго, щоб Трампу не довелося бачити її під час візиту до Європи, але достатньо довго, щоб він дізнався про виставку. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовить Юлія Грінченко. Наш наступний випуск вже за годину, тож почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Мужчина, вам що від мене треба?
2: Та нічого мені не треба.
1: Ясно. Тоді перейдемо до моїх бажань.

0: Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: Реклама у колег по цеху така.
4: Шикарні матраци для ваших сідничок.
5: Наші матраци рекомендовані Всесвітньою організацією ортопедів Чумацького шляху.
3: А ми говоримо, що матраци Міліні якісні і зручні, адже маємо лише позитивні відгуки наших клієнтів. Обирайте свій матрац на сайті miliny.com.ua.
1: Реклама. На Перець ФМ.
6: 4, 5, 6, 8, 2,

0: Чарті 90-х. Перетяпем представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Олександр Петрушин.
1: Всі ми по-різному відносимося до власного здоров'я. Ну, там, наприклад, коли хворіють чоловіки, що? Ну, вишмаркається, викашляється, пропукається, 100% само якось воно і пройде. Так, да, для нас смертельна температура 37,7, але ми можемо якось це все пережити. Болюче, але можемо. А ось для дівчат, і особливо для моєї дружини, це просто. Якщо піднімається температура, вона все робить, але мої походи в аптеку – це як хрестові походи. По 5-6 набігів. І саме прикольне, що з тобою вже починають здоровитися сусіди, які живуть над аптекою. Ти проходиш такий фейс-контроль. Здрасте, добрий день. Ага, що там? За чим йдете? А в аптеці ще один лайфхак. Тебе, коли питають номер телефону для знижки, просять ще одну картку для персональної знижки. Ти вже такий професійний хворобник.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Осінь, нагадую про себе дедалі частіше, тож кілька цифр, які допоможуть зрозуміти, якою вона буде сьогодні, у середу 7 жовтня. На заході країни хмарно, плюс 20. На сході ясна погода, плюс 18, плюс 20. На півдні хмарна погода з проясненням, до 22 з плюсом. На півночі хмарно, до 17 тепла. У центральних областях хмарно з проясненням, 18-20 з позначкою плюс. У нашому Криму сонячно, 19-21 з плюсом в день. У Києві сьогодні синоптики обіцяють хмарно з проясненням. Снім погоду, температуру повітря в день 18-20 градусів із позначкою плюс. Погода може змінюватися, ну а ми ж залишаємось на одній хвилі.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Дівчата, ніколи, чуєте, ніколи не гладьте на вулиці чужих собак і не посміхайтеся чужим мужчинам, бо і ті можуть просто раптово піти за вами.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.
2: Там, де

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Під ударом ворожий аеродром. Сила оборони уразили аеродром Сеща в Брянській області. 6 жовтня та в ніч на 7 жовтня сили оборони били по низці військових об'єктів росіян на тимчасово захоплених територіях України та на території Російської Федерації. Так у Генштабі ЗСУ повідомляють, що уражено аеродром Сеща в Брянській області. Ступінь збитків уточнюється. Також нагадаю, окрім цього, в районі Гриньового Брянської області уражена станція радіоелектронної боротьби, а в районі Еліонки цієї ж області – радіолокаційна станція. Вперше за 8 років до Києва з офіційним візитом прибув військовий комітет НАТО. В столиці України перебувають представники всіх 32 країн-членів Альянсу. Голова військового комітету НАТО Джузеппе Каводрагоне заявив, що зв'язок між НАТО та Україною стає дедалі міцнішим, а підтримка України з боку Альянсу продовжує зростати. Також він звернувся до Росії, наголосивши, що спроби за допомогою саботажу, кібератак і порушень повітряного простору підірвати підтримку України не матимуть успіху. Втрачено десятки тисяч книг. Вночі ворог вгатив ракетами по новому складу книголав на Подолі в Києві. Про це повідомили в прес-службі. Остаточні втрати зможуть оцінити лише після того, як видавництво матиме повноцінний доступ до складу. На щастя, всі працівники живі, але склад значно пошкоджений. Саме там зберігалися книги, які відновили після ворожого удару у липні. Українська співачка Ірина Федишин презентувала нову пісню «Серденько», яку написала під час вагітності. Для співачки трек став особливим, у ньому вона передала свої почуття в очікуванні донечки. Разом з піснею артистка випустила кліп, у якому показала себе вагітною та особливі моменти цього періоду. У відео також з'являються дитячі речі, зокрема одяг для дівчинки. Незабаром Ірина Федишин утретє стане мамою, цього разу в неї народиться донечка. Разом з чоловіком вона вже виховує двох синів. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовить Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Дитині сказали принести на урок праці 15 винних пробок. На завтра буде непросто, але я впораюсь.

0: Реклама на Перець FM.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Вчора побачив, ну, неймовірно миле відео, хоча спочатку стало трішечки лячно. Але, як то кажуть, у кожного свій спосіб піднятися, так би мовити, кар'єрними сходами. Коротше, на Рівненщині енергетики під час ремонту лінії помітили хом'яка на електропроводі. Як він туди забрався? Можливо, це був хом'як-мрійник, просто одного ранку такий прокинувся і подумав собі, досить бігати мені оце в колесі.

0: still, my dear.
1: Погода на Перець FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Так, друзі, зараз дізнаємося про погоду на завтрашній четвер, тому що, ну, день прийде і треба бути до нього готовим. Отже, 8 жовтня на заході країни буде переважно сонячно, до 22 градусів тепла в день. На заході буде хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарна погода, 18-20 тепла. На півночі хмарно, до 19 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, плюс 20, плюс 22. У нашому Криму сонячно, 19-21 з позначкою плюс. У столиці завтра буде переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Така погода на завтра. Бережіть себе і лишайтеся з нами.
1: Погода на Перець FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Перець ФМ. Чури-мури.
1: А знаєте, що таке іронія долі, дівчата? Це коли купила своєму хлопцеві вітаміни для покращення роботи мозку, а через тиждень він тебе покинув.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Прес ФМ. Радіо номер один незалежної України. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Прес ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Знову зросла кількість жертв у Прилуках на Чернігівщині. Війська Російської Федерації атакували Прилуки крилатими ракетами. Наразі відомо, що в результаті удару по п'ятиповерховому будинку загинули 14 осіб. Раніше повідомляли про 13 загиблих. Серед жертв є діти. В результаті атаки зруйновано два під'їзди багатоквартирного житлового будинку. Пошкоджено сусідні житлові будинки, центр творчості дітей та юнацтва, підприємство, автомобілі. Також відомо про 50 поранених людей. І про рекордні показники наших оборонців. Україна збила майже всі реактивні безпілотники цієї ночі. Сили протиповітряної оборони знищили 38 із 46 реактивних безпілотників, які Росія запустила під час масованої атаки. Це особливо позитивний результат, відзначають у повітряних силах. Раніше показники були гіршими. Додам, що президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна підписує нові контракти на постачання систем ППО та ракет до них. Також будуть додаткові рішення, деталі щодо яких ще не розголошували. Російська Федерація готує компрометуючі інтерв'ю жителів Олешок. Про це повідомила Служба безпеки України, яка виявила відповідні плани під час контррозвідувальної роботи. За оперативними даними, військовослужбовці одного з підрозділів окупантів отримали наказ під...

0: І компрометуючих участю жителів міста. У пропагандистських роликах місцеві мешканці мають звинуватити сили оборони України в постійних обстрілах і блокаді Олешок, дискредитувати рішення українського військово-політичного керівництва та водночас демонструвати вдячність російським військовим. У СБУ зазначили, що реалізацію цієї ІПСО противник запланував на жовтень, початок листопада. Завтра буде найтепліший день осені, ба більше, Україна стане однією із найтепліших країн Європи. В південних регіонах очікуємо до плюс 26. Найтеплішими країнами та регіонами Європи 8 жовтня 2026 року, окрім України, залишаються країни Південної Європи та острівні локації Середземномор'я, де денні температури сягають від плюс 24 до плюс 28 градусів. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Шарить ФМ.
1: Любий, а скажи мені, будь ласка, наскільки я красива?
2: Ну, думаю, що на лайків 15-20.

0: на Перець ФМ.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Чуєш?
2: Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47. Нанофарба.
1: Реклама. На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: В Мексиці одна компанія офіційно взяла на роботу бездомного рудого кота. Його назвали інженер Мяурісіо. Видали справжній службовий бендж, навіть призначили на почесну посаду директора з емоційної підтримки. Його головна місія – підіймати настрій працівникам, зменшувати стреси, дарувати колегам муркотіння та тепло. І знаєте, можливо, це найкраща корпоративна посада у світі, бо іноді, щоб зробити робочий день кращим, не потрібні складні стратегії. Іноді достатньо просто впустити у своє життя кота. Нехай у кожного із нас буде свій Мяурісіо.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: Погода на Перець ФМ.
1: Так, друзі, зараз дізнаємося про погоду на завтрашній четвер, тому що, ну, день прийде і треба бути до нього готовим. Отже, 8 жовтня на заході країни буде переважно сонячно, до 22 градусів тепла в день. На заході буде хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарна погода, 18-20 тепла. На півночі хмарно, до 19 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, плюс 20, плюс 22. У нашому Криму сонячно, 19-21 з позначкою плюс. У столиці завтра буде переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Така погода на завтра. Бережіть себе і лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, вчора пішла на кухню, заварила собі чаю, зробила бутерброди, а й лиш потім згадала, що йшла я туди просто квіти полити.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Самарська область Російської Федерації під ударами ЗСУ. Там пошкоджені 14 нафтових резервуарів. Руйнувань від ударів дронами зазнали ділянки трубопроводів і станції автоматизованого наливу нафтопродуктів. Лінійно-виробнича диспетчерська станція «Самара» – це великий вузол приймання, зберігання та змішування нафти. До станції нафта надходить магістральними нафтопроводами із Татарстану, Західного Сибіру та інших нафтовидобувних регіонів Російської Федерації. Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року. Однак тепер особа, яка претендує на отримання тимчасового захисту і яка підлягає призову на військову службу в Україні, має надати докази її проходження. Доказом вважатиметься законний перетин кордону при виїзді з України, штамп про виїзд у паспорті, офіційний документ, що підтверджує звільнення від військової служби або ж її проходження. Ця вимога не застосовуватиметься до особи, яким тимчасовий захист було надано в будь-якій державі Євросоюзу до 4 серпня 2026 року, або які подали заяву на отримання цього статусу в Литві до цієї дати, але рішення щодо яких ще не ухвалено. Росіяни атакували картонно-паперовий комбінат в Обухові. 7 жовтня окупанти завдали ракетного удару по виробничих і складських приміщеннях картонно-паперового комбінату в Обухові Київської області. Київський картонно-паперовий комбінат уже втретє за останні півроку атакований російськими ракетами. Серйозних руйнувань зазнали виробничі і складські приміщення, пошкоджені обладнання та інженерні комунікації. В результаті потужних вибухів виникли пожежі, над гасінням яких досі працюють надзвичайні служби. І наостанок про Нобелівські премії. В понеділок, 5 жовтня, стартував тиждень оголошення цьогорічних лауреатів Нобелівської премії. Вже відомі переможці у галузях медицини та фізіології, фізики та хімії. А 8 жовтня стане відомо, хто отримає цю нагороду у категорії література. Нобелівську премію з літератури ніколи не присуджували українцям. Але зауважу, що 12 книжок нобелівських лауреатів з літератури є в українському перекладі. По цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

Перець ФМ. Народна мудрість. Найкращий спосіб запам'ятати день народження дружини – це один раз про нього забути.

0: Фортець ФМ.
1: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
2: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
3: М'якіні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
4: На Перець ФМ.

0: Хитс ФМ представляє Лайв-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
1: В мене бували дивні побачення, тому що найдивніша фраза, з якою від мене колись пішла дівчина, вона каже: «О, моя маршрутка», і побігла. А ми в торговому центрі гуляли.
0: Лайв-шоу на Перець ФМ.

0: автосервіс «Хантерс Гараж» представляє. Дорога під контролем. Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
1: Давайте подивимось, яка ситуація на дорогах міста. Не поспішай, вулиця Богдана Хмельницького. Тягнушка від Хрещатика до Володимирської. Ускладнений рух на вулиці Велика Житомирська від вулиці Стрілецької до Михайлівської площі. Не поспішай, кільцева дорога. Тягнеться міст Патона, проспект Степана Бандери та Валерія Лобановського.
0: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
2: Реклама.
3: А ви молодець.
4: Я?
3: Так.
4: За що?
3: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
4: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, друзі, зараз дізнаємося про погоду на завтрашній четвер, тому що, ну, день прийде і треба бути до нього готовим. Отже, 8 жовтня на заході країни буде переважно сонячно, до 22 градусів тепла в день. На заході буде хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарна погода, 18-20 тепла. На півночі хмарно, до 19 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, плюс 20, плюс 22. У нашому Криму сонячно, 19-21 з позначкою плюс. У столиці завтра буде переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Така погода на завтра. Бережіть себе і лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Знаєте що, дівчата, сьогодні таке дізналась? Уявіть, цукерки-ромашка названі не на честь квітки, а через те, що в їхньому складі є ром.
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з перчиком.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Грінченко. Моє шанування. У Прилуках оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок удару по багатоповерхівці. Ліквідація наслідків російської атаки триває. Кількість загиблих вже зросла до 18 людей, серед них четверо дітей. Постраждали 55 людей, в тому числі семеро дітей. Нагадаю, росіяни рано вранці вгатили ракетами по п'ятиповерховому будинку в Прилуках на Чернігівщині. Сили оборони уразили аеродром, пункти управління безпілотниками та інші цілі ворога. Впродовж 6 жовтня та у ніч на 7 жовтня Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях України та в Росії. Ураження зафіксовано, зокрема, у Запорізькій, Донецькій та Луганській областях. За даними Генштабу, у Брянській області Російської Федерації було уражено аеродром Сища. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється. Угорщина розблокувала два кластери. Так Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній і разом постійних представників ЄС підтримала переговорні позиції України щодо двох кластерів у межах її вступу до Євросоюзу. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Себіга в соцмережі X у середу 7 жовтня. За його словами, йдеться про кластер 2 – внутрішній ринок та кластер 3 – конкурентноспроможність та інклюзивне зростання. Арсенал офіційно продовжив

0: контракт із головним тренером Мікелем Артетою. Нова угода іспанського фахівця з клубом розрахована до 2030 року. Артета очолив Арсенал у грудні 2019-го. Це його перший самостійний досвід роботи тренером. Під його керівництвом лондонська команда вперше за 22 роки здобула титул чемпіона Англії, а також вдруге в історії зіграла у фіналі Ліги чемпіонів. У поточному сезоні Арсенал іде на другому місці у турнірній таблиці англійської прем'єр-ліги. У команди 12 очок у 5 матчах. Наступний поєдинок лондонці проведуть проти Ліца у суботу 10 жовтня. По цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже згодом. Для вас мовить Юлія Грінченко.
1: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хмарить FM.
1: Ой, кохана, ну тільки чесно, я що, на святі вчора був сильно п'яний.
2: Іване, ти хотів йти до Кевіна в гості, щоб він не був сам вдома на Різдво?

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Том Голланд, він став найкасовішим актором в історії. Успіх одразу двох гучних прем'єр цього літа допоміг актору встановити новий рекорд. Фільми за його участю вже заробили у світовому прокаті понад 15,5 мільярдів доларів, таким чином випередивши Зої Салдану з 15 мільярдами 470 мільйонами. Значну частину суми принесли Одіссея Крістофера Нолана, Людина-павук, Новий день. Загалом у рейтингу врахували 24 стрічки, в якій знімався Голланд. Ну, от із такими результатами Том Голланд і його обраниця Зендея, також відома голівудська акторка, вони можуть вже думати і про пенсію, бо грошей вистачить ще й майбутнім онукам.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: автосервіс «Хантерс Гараж» представляє «Дорога під контролем». Актуальна інформація про затори на дорогах міста.
1: Час дізнатися, яка ситуація на дорогах міста. Традиційна тягнушка на мості Дніпро в сторону лівого берега. Ускладнений рух на проспекті Валерія Лобановського. Тягнеться міст Патона. Ускладнений рух на проспекті Берестейський. Ускладнений рух також проспектом Степана Бандери. Тягнушка на вулиці Набережного Хрещатицька.
0: Ви контролюєте маршрут. «Хантерс Гараж» контролює стан вашого автомобіля. Автосервіс «Хантерс Гараж». Повний цикл турботи про ваше авто.
2: Реклама.
3: А ви молодець.
4: Я?
3: Так.
4: За що?
3: Машину вчасно привозите, масло міняєте, гальма не запускаєте.
4: Оце я розумію комплімент.
2: Автосервіс «Хантерс Гараж». Комплімент від механіка, коли автомобіль доглянутий. «Хантерс Гараж». Сервіс на 100%. Деталі на huntersgarage.com.ua. Реклама.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Так, друзі, зараз дізнаємося про погоду на завтрашній четвер, тому що, ну, день прийде і треба бути до нього готовим. Отже, 8 жовтня на заході країни буде переважно сонячно, до 22 градусів тепла в день. На заході буде хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарна погода, 18-20 тепла. На півночі хмарно, до 19 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, плюс 20, плюс 22. У нашому Криму сонячно, 19-21 з позначкою плюс. У столиці завтра буде переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Така погода на завтра. Бережіть себе і лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Гоша.
1: На Перець ФМ.
2: Шури-мури.
3: Ой, дівчата, спостереження з життя. Наявність почуття гумору допомагає легше пережити відсутність всього іншого. Угу.
2: Шури-мури.
4: Шури-мури.
2: Шури-мури.
1: Жіночі жарти

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Український дрон-перехоплювач пройшов кодифікацію. Так, українська компанія Phantom Defense завершила кодифікацію дрона-перехоплювача під назвою Blade в Міністерстві оборони. Апарат, призначений для боротьби з безпілотниками літакового типу, розвиває швидкість до 310 км на годину та може працювати вдень і вночі. Кодифікація відкриває можливість закуповувати систему для потреб сил оборони. Надзвичайники під атакою ворога. Сапери ДСНС потрапили під прицільний обстріл російського безпілотника, коли прямували виконувати завдання за призначенням в Запоріжжі. Піротехніки вчасно побачили загрозу і вистрибнули з автомобіля безпосередньо перед ударом. На щастя, особовий склад не постраждав. Пошкоджено службовий транспорт. Киянин засвітив столичну ППО у Телеграмі. Його затримала СБУ. За даними слідства, відео він передав підсанкційному блогеру, який раніше працював на телеканалі Віктора Медведчука. Затриманому оголосили підозру за незаконне поширення даних про Збройні сили України. Тепер йому загрожує до 8 років ув'язнення. 8 жовтня українців чекають відключення електроенергії. У низці регіонів України протягом всього дня діятимуть графіки відключення світла тривалістю від 2 до 6 годин. Про це повідомили в Укренерго. В компанії додали, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу у ваших регіонах. Три українські короткометражки увійшли в шорт-лісти премії Європейської кіноакадемії. Зокрема, в короткий список увійшли документальний фільм «Відкритий світ» Яреми Малащука та Романа Хімея, анімаційна стрічка «Київський торт» Микита Лиськова та ігрова картина «Пасхальний день» Миколи Засєєва. Номінантів на премію Європейської кіноакадемії оголосять 14 листопада. Сама ж церемонія нагородження відбудеться 16 січня 2027 року. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин чекайте вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Хмарить FM.
1: Отже, я хочу сповідатись. П'єте? П'ю, але може спочатку сповідаємось?

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Третя хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Ukraine або на сайт milini.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Зараз розпал саме сезону полювання на гриби, коли є час відправитися до лісу та їх позбирати, а на Волині цей грибний сезон він вийшов на новий рівень. В Маневичах чоловіки знайшли здоровезний білий гриб. Ну він справді дуже-дуже величезний, я бачив на відео. Очевидно, вирішили, що звичайний ножик для такої краси просто недостатньо, не те, що статусний, а просто не зможе впоратися. І в кадрі з'являється па-бам, бензопила. Відео швидко розлетілося, як ви зрозуміли, мережу. І справді, де ще можна побачити, щоб гриб зрізали саме таким рівнем поваги і саме бензопилою?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Так, друзі, зараз дізнаємося про погоду на завтрашній четвер, тому що, ну, день прийде і треба бути до нього готовим. Отже, 8 жовтня на заході країни буде переважно сонячно, до 22 градусів тепла в день. На заході буде хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарна погода, 18-20 тепла. На півночі хмарно, до 19 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, плюс 20, плюс 22. У нашому Криму сонячно, 19-21 з позначкою плюс. У столиці завтра буде переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Така погода на завтра. Бережіть себе і лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, мій психіатр порадив мені поїхати десь відпочити. Там на Мальдіви чи на Багами. А я оце думаю, що краще поїхати до іншого психіатра.
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Мої вітання. Білорусь урізала постачання пального до Росії. Поставки білоруського бензину до Росії у вересні скоротилися майже на 13%, а дизельного палива – на 29%. Водночас загальні обсяги поставок за 9 місяців залишаються значно вищими, ніж торік. Тенденція до зменшення виникла через планові ремонтні роботи на білоруських нафтопереробних заводах. Трьом загиблим дітям у Прилуках було лише по одному року. На цинічний удар по багатоповерхівці, де загинули щонайменше 18 людей, відреагував Зеленський. Президент заявив, що продовження Росією ракетних ударів по Україні є свідомим вибором терору і закликав міжнародних партнерів посилити тиск на Москву і збільшити оборонну підтримку України. Розбір завалів ще триває, на місці працюють усі відповідні служби. Зимова підтримка. Українці з визначених прифронтових громад або зон, де ведуться чи велися бойові дії протягом опалювального сезону 2026-2027, ще можуть оформити одноразову зимову підтримку у розмірі 19 400 гривень на домогосподарство. Заяви прийматимуться до 30 жовтня 2026 року, а перші виплати 19 400 гривень вже почалися. У Європі виявили блакитну зону, де люди надзвичайно довго живуть. В італійському селі Болотана на острові Сардинія вчені виявили надзвичайно високі показники довголіття, особливо серед жінок. Дослідники припускають, що населений пункт може стати новою так званою блакитною зоною, місцем, де люди значно частіше доживають до глибокої старості. Дослідження провели науковці університету Іллінойс у Чикаго. Воно показало, що жінки Болотани – посідають друге місце після Гонконгу за тривалістю життя у віці 70 років, а також за імовірністю дожити до 100 років. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовить Юлія Грінченко. Почуємося за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Великдень – то є свято, в яке жінки міряються яйцями у соцмережах.

0: Реклама на Перець FM. Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Так, друзі, зараз дізнаємося про погоду на завтрашній четвер, тому що, ну, день прийде і треба бути до нього готовим. Отже, 8 жовтня на заході країни буде переважно сонячно, до 22 градусів тепла в день. На заході буде хмарно з проясненням, плюс 21. На півдні хмарна погода, 18-20 тепла. На півночі хмарно, до 19 з плюсом. У центральних областях буде хмарна погода, плюс 20, плюс 22. У нашому Криму сонячно, 19-21 з позначкою плюс. У столиці завтра буде переважно сонячна погода без опадів, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Така погода на завтра. Бережіть себе і лишайтеся з нами.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Je te cherche dans la foule et tous ces blaireaux qui me saoulent. Je crois que j'ai perdu tout espoir. Alors je m'en remets au hasard.

0: на Перець ФМ.
1: Шури-мури.
2: Ні, дівчат, ну хіба це справедливо, що таким молодим, красивим, веселим дівчатам, як ми, уже під 40?
1: Шури-мури.
3: Шури-мури.
1: Шури-мури.
0: Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Вітаю. У Прилуках оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російського удару по багатоповерхівці. Повідомляють, що кількість загиблих зросла щонайменше до 18 людей, серед них 4 дитини. Трьом із них було лише по одному руку, ще одній дитині – 8. Постраждали 55 людей, в тому числі 7 дітей. Нагадаю, росіяни рано вранці 7 жовтня вгатили ракетами по 5-поверховому будинку у Прилуках на Чернігівщині. Від ударів зруйновано 2 під'їзди. ЗСУ витісняють загарбників. Сили оборони відкинули російські війська в районі Добропілля. Підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скеля» та 1-го корпусу Нацгвардії України «Азов» провели спільну операцію, в результаті якої російські війська були відкинуті в районі Добропілля Донецької області. Як зазначили військові, російські війська накопичували сили, щоб вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ на Добропілля. Під час операції українські штурмові групи зачистили десятки позицій ворога в районі Грузького та Новомиколаївки. Вітчизняний дрон-перехоплювач пройшов кодифікацію. Українська компанія Phantom Defense завершила кодифікацію дрона-перехоплювача під назвою Blade у Міністерстві оборони. Апарат призначений для боротьби з безпілотниками літакового типу. Він розвиває швидкість до 310 км на годину та може працювати і вдень, і вночі. Кодифікація відкриває можливість закуповувати систему для потреб сил оборони. Українців чекають відключення електроенергії. 8 жовтня у частині регіонів України діятимуть графіки відключення світла. Про це повідомили в «Укренерго». Світла не буде від 2 до 6 годин. В компанії додали, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінитися, тож стежте за повідомленнями на сторінках операторів розподілу у ваших регіонах. І про здобутки наших спортсменів. Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал турніру WTA-1000 в Пекіні. У 2 сетах вона обіграла американку Ен Лі з рахунком 6-2, 6-3. Для Світоліної це 11-й чвертьфінал на турнірах WTA у 2026 році. Вп'яте українці це вдається зробити саме на змаганнях категорії WTA-1000. У чвертьфіналі Світоліна зіграє проти китаянки Джен Цінвень. На цю хвилину це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Перець ФМ. Трохи гостріше, ніж інші.

0: Хуторець FM.
1: Ой, що я зрозумів за роки, що Запорожець – це все-таки сімейна машина. Бо крім дружини, туди не одна дівка не сяде більше.

0: Реклама на Перець FM. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Реклама на Перець FM.

0: тут запалює штучний інтелект. Шизоманія на Перець ФМ. Шизоманія.
1: Підзарядка. Сьогодні ранок з перцем був таким.
2: В Вінниці тепер кіт виглядає так, ніби щойно вийшов із кліпу реп-виконавця. Трирічному пухнастику встановили металеві коронки на ікла, і тепер вони сяють, наче золоті. Щоправда, це не забаганка і не котячий пафос. Після травми зубки потрібно було врятувати і повернути їм нормальну функцію. Близько 45 тисяч гривень коштувало. Тепер головне питання, чи став кіт крутішим? Мені здається, безперечно.
1: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Такий смішний, но досить стій. Твої слова – це просто тіні. Де свій, на нуль, на що любов? З тобою та чи варто знову?
1: Перець ФМ! Перець ФМ! Шукай нас в Інстаграм і Тік-Ток. Буде весело!

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щастя себе, не дивись в мої карі очі.

Вони просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку не просто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Перець ФМ. Суперхіти нон-стоп.
1: Around the world.

Перець ФМ. Завжди весело. Навіть у понеділок. Єдина, вільна, сильна, народна. На Перець ФМ.

Перець FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

Бойка і Перець. Ще більше смаку, ще більше улюбленої музики. Перець FM.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: На Перець FM усе про все.
1: Зараз розповім, що потрібно зробити з новою сковорідкою після покупки. Насамперед, її необхідно підготувати до використання. Вся проблема в герметиці та тимчасовому технічному мастилі, з яким виріб потрапляє на прилавок із заводу. Звичайне миття не допомагає видалити цей шар. Особливо це стосується виробів з емалі, чавуну та сталі. Тож, як підготувати сковороду до використання? Спочатку виріб миють вручну. Далі сковороду ставлять на плиту та прожарюють. Вироби з чавуну наповнюють хорошим шаром рослинної олії. Ці дії допоможуть прибрати всі шкідливі речовини на поверхні та створять антипригарний шар. Сковороду з антипригарним покриттям теж потрібно прожарити, але без олії. Після цього посуду дають час охолонути. Холодною водою прискорювати процес не можна. Коли начиння охолоне, його ще раз промивають м'якою губкою та миючим засобом у теплій воді. Подружжя з Канади вирішило допомогти подрузі, міні-свинка якої не ладнала з її собаками та дітьми, забравши тварину до себе. Однак подружжя зовсім не очікувало, що в результаті Естер, так назвали свинку, з малюка вагою 1.5 кілограма перетвориться на 175-кілограмову тушку. Про те, що міні-піг зовсім не міні, стало зрозуміло після того, як пара відвезла свого нового вихованця до ветеринара. Оглянувши тварину, той сказав, що перед ним звичайна свиня з відповідними параметрами для зросту. Однак за цей час вони настільки прив'язалися до Естери, що не готові були з нею розлучатися попри її розміри. Тож свинка залишилася жити в їхньому будинку разом з двома собаками, кішками й індиком. Згодом у соцмережах з'явилася сторінка Естер, де документується щасливе життя свині. Вона спить з господарями у ліжку, грає з собаками, між них вбраннях і здається більш ніж задоволеною.
0: На Перець FM усе про все.
2: Перець FM.
0: Нова українська музика на радіо Перець FM.
3: Антитіла? Окей. Не про.

0: На Перес ФМ усе про все.
1: Мешканка американського міста Клермон, штат Флорида, відростила волосся завдовжки 33,5 метрів. Жінці зараз 60. Стригтися вона припинила понад 40 років тому. До 2009 року довжина волосся американки досягала 6 метрів. Тепер жінка опинилася у книзі рекордів Гіннеса. Її чоловік, професійний стиліст, щотижня проводить по кілька годин, доглядаючи за волоссям жінки. Раз на тиждень він миє їх з 6 флаконами шампуню. Сушіння волосся займає 2 дні. У Японії оголосили конкурс ідей, як спонукати молодь пити алкоголь. Споживання міцних напоїв в країні знизилося на тлі скорочення населення, зміни способу життя та пандемії коронавірусу. Відповідно, скоротилися і податкові надходження від цієї галузі. Учасникам конкурсу потрібно подати нові продукти та дизайни, а також способи заохочення вживання спиртного вдома. Міністерство охорони здоров'я Японії не співпрацює з Національним податковим агентством з питань конкурсу, але сподівається, що змагання нагадає жителям Японії про правильну кількість алкоголю, яку потрібно вживати. Також Національна податкова агенція опублікувала статистику про скорочення вживання алкоголю в країні.
0: На Перес ФМ усе про все.
2: Перес ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перес ФМ.
3: Іван Наві, ніби в